0: Stuk 2018 Stijlfeer. Oostem zij uren tot diep in haar neur.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.